0: Piero Pieraski, co-Spanner Mahmoud Chirino Tripatosh. Gutoma Gabi Tagus Lavia Long, the fiddle. Mahmoud Sunano, so Swats, the Swedish Chiratio, Abitagos Sani, which is Padimitui. Kiwi Tan, Patoshisi, back to Patoshides. Ugiti of Totichik, at Sitno, which is Padimic, Native Nation of Saskatchewan. Gutisi Patosh, Yagoma, in Mawachimisad, with the Witimi. Abitagos Sani Hidoi Munchigitavino da Canada. We speak our hiki. July, Nagotas Sapagami Chochisco, Gigam Tatosa, Nitigi Abjachimun Gigam Scheme, back to Batosh.ca.
1: The great Randy Morrison.
0: Mahti kun niitä tipidoja, psiiskaatse musta nauo, niistä etsko maatse muinsa hittäjän tämän sipiisi, kiskissi jälmäinen jäägi pio pigi jähmäänä, ja kun niihin kiskana, kun maatse minä jälki nihtää oikeana, ja kun mikiskä, koska nui piisi. Tää pui tittukin vähän nämä kiinni, ihtä on niinku spienemään, ja hiettimään tämäkin mihtä, ja kaua, ja koska nui piisi november muuta, ja skauis kauussaan, että missä kohtii siis kaujak, vaan vissi jota missä ne pehk. Joka muuta minsaisakin posnaa noin tietää, kun se onkin näyttää, mutta muut tihuin määrä miinä, missä vaan suhteessa minä ikuspioma. Pekotsa ehkä nähdä niitä ikua, kun asiassa ikuspi jääpäätä. Niin 50 isoma käy tämän. Se onkin jääpäätä, että kun pihpiäkin tihtä kun näin omaa ja ikää, kun se ikä muka kohdassa niitä oikea. Mä enkä pekotsa ehkä. Se on ja kun niihin kiskana kaikki niitä oikea. Mä kun mä näin ja kun mäkin hikoma käsii, kun kuumaan ja käytti musta se, kun käytti tähtä. Tää tuossa katsoa kehoa siipiä, kun mä näen kaikki, että mä niistä mäkin kohtaan, että pitää jääkättä viipa siis. Pitää mä näen nekin, että kun jäätse päänä hikään näin

Niki pa pitch Johnson an jaba chich chigan sanana pitch ma nego hay aquí ya wisse go kagi se puste ya y den to cha pa nas ko sagi mucha cha pisi ya que segmina o se metapi ya ka ya posistaso akota in te voy ya sa soy de mina manen in ki go ya tas kitimina ya ya pa go nega me ta na apski es tiu si ta gi nas ki wakso ki go ya tas te ma gi go hay ki sui pitch ya ma nego ani go hay ko titan ta wa ya ki skota pa ko skoha is speeded the people miska pigi hoake modo aska egan singa ga pisi gi wi pichinan pi tosta moga nega moga nega wi ginan ngani pinsinan magi ko ten man ni tia ya si pig man ni tiga ge ya moga nega moga man ma ka gi wi gi ya aska gi misi mis pun gi si ta ko ni upa ko nega mik aska gi misi dotin maga nem pogi si ti si gi si ga moda mis ta ko chi kepihtne kun ana ki ga pia kun ki gise muhta tina no ki am pogise ri se gise ga ki se mi dego se ki am tam es pok ta do te ta ge muha ma ga manas ko gis ke se ano ma ya ga ne ga mu ko ki o chi ko sko pa ri an ho ki mi do ta ga no wa vi sti te tam do gise ga go ma ta pi sem ta cha ka so i ga o sam sta ta do te ta lo ste ho sam po u ba chi gis si pa ya ki am sko chwa ne ki mi do ta ga si si pa ki pi ta ko chi gi do i ba chi ko ta gi ta ko chi ga si pi Chachaka dosa minsa saya pitago soak, kias kong migis soak, aska vittago husto dota ja pidiu. Me dohtago, ni pinaisa koko pitago soga, soka, me dohtago. Iku sigo hui patisina otsin tätti uvanska, niin että tuoda uian. Tuomassa sinne mä ekottaa ja kaapimäkään mekistä kun avaa, niin kaui jakottaa, että missä kun avaa, että saisiko sääkin osia huitakin pitti kohjuu pitämään. Täysin mä suhtaa, kun siihen ja katsi minä puhuttamme ja niitä kun avaa, että se on oikein pitti kohtaa pitämään mäkin kun kaavi, kun meni ja kun avaa. Eikä sääkään missäkin näin tättiin näin takaafiin. Niin keskusin mä ne mihtsii tamani kiivii tappamak, niin mä ähpuunin pääpää. Kiikoma kuu sihtaa tsekää mää sihtaa tsekää puhua ja käppää kun nää tsek piskua ja misko hää puhua tsekossa. Kiivittä pmaa oki, kinaa pmaa kuu. Hää puhua ja kuu siikin on siio annuikin, kun tänne kiitohtaa, niin töikin aapa pähkiään tämän somekin suun, kun siikin on siio annuikin. Äsken mä ennenkin mituakin on siio hao kiitä. Kiittyy tsekti, että kun tsehtää annu, mutta mä etsä kun tsehtää annu, äsken ennenkin mä etsä osun. Ja no kun otan nimi tsehtsinäkin tehikin mä etsä osua nekuspi. Ja kun aina mennään tämän taas, kun mitään oskin piut äsken nähkään. Suunne kiippakit niin kuin niinkin miltä kohta kun sihtää niistä kiikuvaa tuonne mä käy kiimään sihtää tsekin. Kau on niin pieni kissiä, että muut nohtsi missä kissiä yhtiä paatti, kun kai piehtäkin ja kissiä hamaa kuin kiikuvaa. Muut nohtsia ja kohta miltä me kuin tietä kohmiin, mistä hiki koittukin mä ne kiikkuit siihen mua. Ja vanhemmittokaa ne muhpikin ihan osuin, kun spimään ne määrä. No mulle nohtsi kattii itse hauja. Hiki pysikin ne kattii itse puhtiin, että muuten kun se piehtäkin kissiä hamaa kuin näin kiikuvaa. Sopa piehtäkmäinenkin, no pähkään muun natsin saa tsoottiikin, kun ottakin ne ehkä hikoa nähpoo. Mä mähtää apatsit sekän nähpoo, miitsä viivin sähpoo, miittä vaakan näin, kun sä käästi pätit sekän. Siis sitä ne ehkä hikoa antapas se kuva, niin kun hieko niitä nyt, että voi miittä vaakiaan muuten, kun se on sisäjä, mä etsoin, kun se pii, miitsitkin, kun ottakin ottaa mihin kohta vasta. Mäkin, kun se pii, mä katsotta, mä en ole tuki, around the 1960s, että tuki early 70s, Sie ja vastuujen, että uskniikin siihen. Spiu tämä ne kiäpäät, mistä heppä kotsäikin kiäjäännöi. Piitskuoma in the mid 70s, 80s, 90s, piitsiua, että kääksää tämä koho uutsiinässä. Antsiikin jättoskii tauja kääkäätsiikin ja mistä käännöi. Joka menikin, että tuolla vasta eikä nihähtsikä ja katsot nuo. Puhutta äsken nähdään, että mistä heppä kotsäikin ja kiäjäännöi, uikin äännöi, kun tekääkin oppikin hitsimäänä vasta. Se on joku sanin mä niin tiivistä, mä en ole missä piikääkin, että näkättämä pikotsaik. Kääkin juo kuikin jäkmä ne pikotsaik. Trap lines. Spiia kun aina miettii näkättämä, nää watchpoko, ikä ei kuulta kohdikot juu tsehäjää. Iku spii minäkin sekä nämä tässä uutsikottiin näkättämä, että nämä kittää ja muinno. Nää watchiko häjää kuutsiinä, sikäkin ja häjää, kähpuit uinna watchkikin, kääkui häkätää siimunäänos. Mistä hekikaakin, että missä kotsepätin. Kiittää ja ne olet taas kutsikin kuin muun ja yppä mihin vaan nämä kittukittä kiittujan. Onko minä ja ikin vaapmaan nämä mä ei pihto saata missä on nekin vaapmaan. Nekin kutsihtään, että käskihtään. Joka minun oma käsi kipittää, että missä on jäänä. En ole itän tyykissä kipittää, että muutakin mistä hekin vai saada hekenä siis

0: hota muschayak mishkocho so hota nipsia pa mana e wawi yari hani hum tama ni gisi ki bita tam soya na gisi pa hatu chasko se kusi sika ke da kwama ni gigi na apma goma pich ni sting e ti to ting e kun hin muda ma ku tagi wa tagi ota mi higo an tagi ota mi do an ma chigi wa ni gi tap ma mi chi to ak sigi a chimus to ida to ida mi ni ye tu ista mo ki sa ya mi nan wek tan si si de ka ti gi wa pisis ki ka po e ki no si wa po a o chich chigan wa ha gai Askami gwan wakonak ay huskwan sa naman ta huskwan ay iwahiya gwan nagoga ay ati ka megi gwa hucho da piyo sambo gwa piya gwan sa nago shog maga abisi spito si songi kiskinong hamag tan si tisin si tawinok tanan ati ka megi tan si pito si sinago sit iwa minan si ka tigi kiskinong hamag ay ak minamana kimido idihta gwan nago tiyan muida ay sambo gwan hida ay mitso ak muda mustahe gwa tayo gwa mga hucha po ito gwa iti kafi soga wap skip me Ja kun hittu kiko hästi flaura ogi tihtä ja kaske pähkuissa ka noi pähkuissa ka nii kannuik. Ja mitu ei tihtää kun niinku tii kääki ja jää kooma. Niinku aksa ki minä kippäki tahaa kentä siipi. Uutsi siäpä tihtää kuusi jääpä tihtää kohan ja kiitinkin ossi joku tahaa koko aavak. Suus kats kiivi dooten miiko atsani miiko spii. Kohan minä mä enää äsken mä niinku isä puhtia. Papa muut. Tää kohamäki, päämäkä pissiä komin taamuskuja, musta joko chansi hika pissiä. Mä enkin pissiä, koskunan kiispin niin sunston niin otan päähkoa amiskoga. Tavitenkin pakohtsi tänään kotti. Kiivisti mä näen, missä kohan loskuskan kottavaa niin sitten miksi jään. Iko hommana ja kusisi nohtsi mikä muhti ja kahpoo. Niin kiski tihti näin kaaviko tästä muhti ja piikiviäkin. Kusi kohan näin ja kittakaa vaskuiskaa. Kaan mä niin kiitsi kahatsika ja koskua ja Juhtsiko hobiitsik, joka piikii ujakin, kun hikotte, että sä käskin jo enemmän. Tässä on vatsikin äskemään musta ja vasko ei vääkän. Ja juuri sihtaa, kun te juhtsiko hobiitsik, kun hänkää piikii ujakin, sä käskin jo ennäs käymin ikään enemmän. Juhtsiko hobaan, ja kun tukaa huomioon, että mä tanssi kiimitys kaikki tsi. Ja kun huomioon, että päivä muhti ehkä äskemään, niin tää viskamäkä ja viissa kiiminä. Sitten hiu ehkä sanoo, niin kun tähän ei käypää nää kohtiikin, niin viissa kiiminä, että vähän minä mä enkin. Muu minisnä, niin joku niin minä käytän, se käyttiin kihomaan jokin maski kivikin. Tämä minä toki se käykispä, niin kiva apmaa, kun mä näin, missä suojaan, kun tämä vittimekin, ja kun siihen kuva otsa suojaan. Suus katsotaan vittimekin pääsohtsak. Äsken minä mä näin, kiva kun näin maskoa, ja aika muuta vitaa, ja osaamista hittää vuonna. He kuva kuitenkaan piikiä, pitää uijakin kohan, ja minä mä niittiin vahtaviskaa kissiikin, tämäkin on siivi, kiikoi. Joku tiittu otsaputtiin käksyä, kun tehtä pitohtiin. Iko minä mä näin ja ne kiipäppää mässäkään mä näin. Otsas huota hintona mä, otsas kuvissa hintona mä, kun tähän vahvoin niin hikiä. Äskä on mahpua ja puni samana pia kissakaukiin näet suon niin hikä näin on. Iksi pääki, taa meni ottaa kuseksi asia menikin näet suon niin hikä näin on. Mutta nämä nekin pähtsi kissi näin kiispinä, että otsas koskaan. Iko minä mä nekin jossa vaan näin saakaan ja kun nekin otsas koskaan. Niin kuin nekin päässä mä näen, että katsi musta sukuttaa, niin kiinni vatsaa näen, että katsi jinkin pihtää pyskahaa näen. Kuinka minä pihtää pyskahaa, eikä noomaan ja four hole stove, niin tahko nämä kuitenkin sikin minä näen, kun tämä niin kissohtaa pähkissäkään. Siis minä näen, että tämä pitää nekin mua näen. Se on joku tahoita siipi, kun mä kaikki viikin ehkä pähkuskohan, niin kuin minäkin, että tuo tuoskottiin määrä, missä teki jää, missä kami. Se on muuta, mutta ne puhuit, että siis kohtsakin tuhoa koko, että siis siipä muuta ja kohtsissa sui kutsen oksiiska. Kiivuit sormen kuskaa ja takaa kutsiikkoa. Pihpiä, minä mä ennenkin kiskas, sekä ja pioapisko sen tahussit tuo, että ensin mä en otti kestämättä, kun ehkä saunan on näntä. Kun sä ennenkin päähän mä en taas, kun siis taapi nekin se koko, että mun niaaga ja kun tavahtaa oikein toki. Ajakats päähän, mutta kiivuittaa kauja, missä kestää nimi tuo pioapisko sitä kiivuittaa. Tähän ikäänkin päätä ja sisipäin ottiinkin tahkoa päähän. Mä enää tämän kohdalla toittaa kutsikin se muutti hoitava sisipäin. Pitää käästämättä minä tähän mä kääntää ympäri. Käymässäkin käyttiin käytän pioopiskossa. Tämä on siinä migration patterns. Kiva toittaa ikäisenä näissä mä niin teikskiin tahkoa. Tämä nämä kutti saunohtakin saajamiään. Että kun itse mä kohdalla Tuo kuka ja biologist, mä etsikin mä nämä kois, niin kuin itsekin muskin kiikotsin, niin mitä tuo katso mun mennä, että tekin teikö kuin itse mä koin, tämän ikään niin kuin tästä, eikä niin pyyopas, kun se kiikoa, niin mä kitsin näin sen tuohikin skiitittämiin. Se on taas kutsaa se kaikki ittyä, no, että pokaan ikään mukaan kaviakti, että Titapapmesega po kagiksipa, deng mistegi guapista, muy diga expra guiopa con gamago. Catibisca de mina, y cotamina guapista, a poya, pidio matito guajosto, dota gatria po, o hui matigi, dota gatria po, niscaki maha, guagona guitno, guita gochico. Pieg managi guai, y gausam gagio chis, cachibitan, tapito axagimis. Suyagwan ang pitamanista ay si Juan H. Muinstan si P. Sigiskisian pero siya ay managagi piwi kaya kumi gimito iditago kaya kisyo po yung gimito mitso at midoktago si Chignipina ay sa gietos kitahtago ko chihuao ay ki wadawi ka pisi ay pagani kami kohko ay ki wigi ay yanas ki ak sihtag ay ki wiki magon man pagani kami ksihtag tos ka nas ka noichik niin tuttui tämän niinkin vihkä mähtiin, joka muhtsikin ja päättävä, ja piisop man on Mother Earth, keittyy itse mänä, ja koska olet muhtsik, sihtäkin en äsken suok. Suja kuit niitä siikon äätse muin, siitä mä kaikki tämän siikot tuokista äätse muin siikon, peko tseikin ja jäin, piäätse musta oinaan. Mulla kai tässä minun ottikin yhdyt nokot, saa puu sauna koti, tämän se mänä kiitoa, kun tii sauna, että takamakin siikon, mä käytän siikon, paskua koti. Joku se mä kapittamaan.
1: Battleford's NBC 95.5.

0: Annuch mane mag nian nogisgau, i wa hainani ogimau, a dig pisum, so kia betsaya kacha mustat na wa betta mauma. Well, tutti magnan, tawa yak nis, tana nian no sapcha bahegan stoti taka yak tabihta gisgag, aya, achimuin so tiochim stahisi big from Big River, aya, kida gotigawi gigo maya, inohti achimustagawig, Tän tittu kima kuin muuttam tonsi. Kihtsinä tuita mä nämä kaa ja ja mä miikin näin uitsi koko. Okei, että Fire Hall. Big River First Nation Fire Hall. Kun tiin miikin näin uitsi. These are seedlings sitten joka ja missä se kossa koko. Tittu kiitä musta vaatsi hiisiin tai teki sitä kiinoa. Missä se kossa. These are seedlings. Tuo katse ei musta miikin tsekko tiniti, että Fire Hall and Nochom. Tähtä pehäkin iskääkin mä tsehtää, että sekin skonstottu pehäkin and Nochom puhutaan pihtääkin sekäkin. And Nochom aina mäkin jäännu kissakau aina niin jäkimit. So Big River First Nation Lands and Lands Department. Ja kun ne koko, kai miikin tsekko hoitte tree seedlings. There's various species in omuuta piekua ei puhumista, ja minne ei vaikuttu kuin skattu, kuka puittukin mitosak. But they're, you know, they're promoting reforestation, taka kui sagasik ba nema gi gat eno gis ne gis mi noch dix de gana po mis chigus chagnan ta ita hipa squa gu sami ti dit ta man wel na se go gut ha ya di seedlings mis chigus sa go gut gi stigi ne mus chimi gi nanu chiga de gi mi go chni ti at the fire hall in Big River and that goes to 3 p.m. and ocho maya ga bo na bich tagi se ga gin skunst to ba gan te mi dog di tree seedlings ma te gan to to anon to simi squim alexis
1: squil ti o makia e gua i sigi sin eta ga wigi Egon na mat kigiski tin eta geta witi gawin. Awe akche kinohtia yamehau. Uta u magagi sayamin. Waskuses Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskuses Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter. Koyas kanana gatidin migawin. Kakio iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayag kagiskemat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at
0: 306-236-5570. Tuokaa kaa patsittaa ottaa hoppa mihin uiu, midwife. Muuten joka nimen mistä kihtiikin, kun me näet taas kutsunut se mitä ajatena avaasis. Mä kaan ne mihtiit pihuok, skuiok. So uutta sä skäät suon oman nauotsin tavitihtaa kun suokin joku ne kokaajak, hoppa mihin uiuok, midwives. Joku matse mui niitti kohtsapätik Health Sciences Association of Saskatchewan. Now kiitä vaumaa ja Lac La Ronge Indian Band kohtakin suikin kohaajaks, kun nekan ehkä viikin nää Aya kutu muuta minna kataa sitä uigi ikkotaa puittu ikutika kiitu tai naavau. Nään tapia kuu mihtauin kaa uijatte uihtamaan. I uijat saa suun jääs kaa kuuma treaty demana kitaako. Mitä hetki kaam tahto saa pake mihtsaavaa digi biisi May the 19th. Uutti muussa saa hegan siisi Hall Lake ta suun jääs kaa. Antiikiskin oho maattu ikamu kuu. Viekti pähäkin ohtsa puunaa pehtää kiissä kää kiissä kunnioittu pähäkin ohtaa kussakin. Meitä 20th niistä naukin mihtsä vaan ja katiikki piissä minna mii piti sii pihkiko. Tässä on jääskau. En tähä jää community hall. Mitä ähtä pähäkin ohtsa kiksii pää kiissä kaa pehtää kiissä kää. Kun siikohi ja kannan pii ja kannan me kiissä kau niistä naukin mihtsä mei. Kohko minä ne kohoutta. Tässä on jääskau. En tiikiskin oho maattu ikamme kohko. Niissä ohtsa pähäkin ohtsa kiissä kunnioittu pähäkin ohtaa kussakin. Kohan jääk niistä tänne pia, kun saa pakin mehtsää teki piisi. May the 21st, oltiin kohan mtsuis muini, kantii community hall. Kasuun jääs kanssa nää on. Tähtä pähäkin ohtsi kiksi pääkiis, kun sitä ohtta pähäkin ohtaa kussakin. Kohan niistä tänne niissä saa pakin mehtsää teki piisi. May the 22nd, niitä kohan mistä ei saa kehikäni. Kun saattaa kaikki niitä JRMCC, tiikään tähtä pähäkin ohtsi, kun niin omiin nää pihtää ohtaa kussakin. Kohan ja kuu tippas suavaskin, niin tiikiskin oho maattu ikamme kuu. Opinau ei piisim niin ennäkin mehtsi June the 5th. Tähti päägin ohtsiis, kun ei suhtta päägin ohtaa kussakin.
2: On tuttiimäkä ja
0: Peter Ballantyne, Cree Nation Communities, dan spiu mä kiitä kaisaa suunnia skanssi, kun on tehnyt tehdä joka muin, niistä on niin annossa paikin mihti, joka on viikin piisi, May the 25th, niitä ja at Sturgeon Landing, Band Hall London, stutta vähän kenoh, siis kunni umiin äpi, to Manitoba time, so it's 3 to 4:30, Manitoba time, Sturgeon Landing, May the 25th at the Band Hall, joka Dinner Beach, dan spiegai suuni äsken, well that's on May 26th, niistä nämä taas äpäkemihtsi, joka diigi piisim, joka muuta siis oikein kiitittämä, tämän takit näistä, that's to be announced, mä kai jäkti vähigän, 11:30 to 1:30 Manitoba time, okay, so that's Dinner Beach, Sandy Bay, May the 27th, niistä tipo säpäkemihtsi, joka diigi piisim, and that band office boardroom, kai suuni äsken, tämä vähigän, otsi kiksi päägi sunni, sotta vähigän, ja kun tämä kussakin vapaa oikeastaan, niin tämän spikaavi suuni äsken, well, that's pitää tuttamok May the 28th, niistä no aina niin useampakin, mistä opisim, en tähän ja kuapana Jack School Gymnasium, mitä voi kamakok, anteeksi, no hama, että voi kamakok. Ja kikam tähän, niin äpi, tämä on siis kun juttu päähän, no tämä kussakin, kemus on patna, May the 29th, niistä ne kikam tähän, useampakin, mistä ja kuavaa, ja niinkin piisim, en tähän kemus on School Gymnasium. So kemus on school gym tähti päägen ohtsi kiksi päägis hoppijakti päägen puunaa pihtäägis se käykin kohutti upäätty kun se on ohkin South End June the 2nd niin se ohkimme chopinaa viipiisin Band Holland pihtäägis se käy kohti iskunnistutti päägen ottaa kussakin Big River First Nation kuttienemäjä they're promoting reforestation kiivaamme kuomu reforestation ja no tähkää pähpäskaakitta kuomu kiispintä kiiks tekää noitsäkä ja mistikak. So that's what they're promoting. We that yak tamago yak ministries are spiritual. Goha yak ki spinapoka yahti tehi sagasik waki tam tagi gahi paswata hegan you could reforest that area. So reforestation oh my yak. Igohi we meh migichik Big River First Nation Lands Department. They're giving away tree seedlings. Mischigos sagogo got yapsis sitting mischigosak or chi pig say to give a gamuna put to give me naski and tipo good at the monachi hisin tagistigi you know mischigosak and there's various species, you know, skattagoga ja minahigok minä puittukin miittosaksi, so there's various species, ei mää mikitse koko, en nohtsakakin sekä, että me tähtä vähäkän ei se kiksi päägi, mä etsi mikitse koko, ne koko tree seedlings, iskunstottu vähäkän, että me koko niin tii, että fire hall, so if you want some tree seedlings, kiitoa muuttii kai, Big River First Nation, kiisinkin ohti ikstikään, on mistä kussakin näin tavita, nähti, vaan niin tii, että fire hall and Big River, these tree seedlings, mistä kussakin koko, että ja so that's happening till 3 at the fire hall, tree seedlings at Big River First Nation. Clearing this evening, so we have to ask this one. Low minus 2, and Ochka Tibiska Kuti in Saskatoon, Nego Regina, Kistavina, and Ochka Tibiska Kutamin Tatuas is going to go to low minus 3, Nepa Tibiska Notch. Wahaya Utiwataki Witnok in Asinskai Paistagokitiki, Black Lake, Urim City, Fond du Lac. Tonight, a few clouds. We that they was sick, low minus 10. Tätä tiivis pitää ja kivitä, että koska se on mihti toittakaan, mä en ole missä nyt toinut, että kyllä se on sen puikin, tämä vähtävän on. Mutta ei tiedä, että iskä siittyjään, mutta Stony Rapids, Black Lake, Uranium City, Fond du Lac, joka on mennä kohtaa kauhut. Tämä on minun teinä Central Region, ja kiitän oma Central Tava, ei kohtaa kai, ja ehkä niillä Ranch, on juuri muin, ei koko minä, niin nämä pitäisi siipiä, on juuri muin, ja niitä menisi vaapussa, CPC, that is just south of Laurence. And my whole team in the Churchill River does what say, Casagana Gasak Mustoso, Pacapisumusuas, Abusumusuas, Casagana Gasakitiki, Vaminanta Siwa, Yaka, Sipanakitso, Noxi, CUC, Pikitikim, CC Puasa, Wasa Higamek, Wasa Higamakni, Tisimini, Timan, Nokomusapan Damga, and Tansi Wasa Higamak, Gutibiniti, Huomaya, Vamina Northeast region, and Wapaus Chigane, Kaminstego Chuak, Sandy Bay, Kaminstego Minahigo Ska, Cumberland House, Creighton, ai mun ei soni ja ne kitti ki flim flon min ai ja ke mun bot na ti shambo min a mis ku saga hegen ik bi ver lake dinner beach ti ki in the northwest region no ti si bi shik mus to so ba sik saga to ak I go min la los ai ja you know ai ja go min min ai go as hegen ik I go min ni do ba sik mun shogan sik all around over there a notch in north central north east northwest Turni teoch musta show up as a sorti sapwaga make into Creighton Flim Flon. A few clouds tonight. We definitely was question low minus two. So you go some a bit of my togi, yaka a puito gomati sasaka kuika kwasquit to higgy your golf with the gopu. And skilly still with it, and taste a band with me no ma so ya. Kisnugu mochi usina, wawa ya kayagamistic banamaga, a piatic tita kamagisig. Ayak and, Pia kui siga gmina, ja nga mä tjatsi mun ota missä pia tjatsi mun siga. Oi taho, että Don Corgol ka vi tjatsi musta go. I didn't mean it, että mä muuta nämä, että mä muuta nämä muuta tjatsi ota mä, että mä tjatsi mä sot kiigo, eikö se?